0: Тогда, тогда, Кицаку. Тогда, тогда.
1: Сами.
0: Ганан, кусок его тилап. Я гейги, хул бот тилап.
1: Сиги. Клоп, клоп, клоп.
0: Ганан, термина ка турбо. Кицаку.
1: Икау лаги ни кумпари, ба.
2: Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA-approved supplement.